Вона взикає мого того кращого вечічки, породіла і повела у кого.

jednego oca, dzieća ona psykała. A ona na gospodaria swego szanowała, za to orla młodego Довбуша назвала. Пася Довбуш молодянки вів тільки дроваті, а то зачело греміти, став дощ на кропати. Та як зачев світ, елай з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Щоби меси не ловила, і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле,